0: ești clar, mă, tine nu s-a julgat. Mă, tine nu s-a julgat.
1: Liguem-se à rede.
2: Radiocaminha.pt.
1: Radio Caminha, a vossa rádio onde quiserem.